0: rāndi kār shibē kūrī rī, kērāngzō dēbī yīndā. Mōhōnī yūkṣō. Mī tsū dēbī tā lāṃsā lē ngēn bē, rāndi ngō tsāyā kūrī mī tū.
1: Āsī mā shē āsī, mī chēn kio shibā, lē shāng tā mā rī bē.
2: Nē pā nīng jī chē gā chē nē, tsō nōm jū tīng chē tīng gā chē. Yūkṣō.
0: Yīnghuā sī nē tī, gyō gāl hāmbu sā shō shī, jīm zū nī gā chūmī tū, jī mā nē yā chē mūgō. Yā, wō mī tū tū dā.
2: Mū rān tīng chē shī, tsō nā kīmbu shī bō shī.
0: Nē mū rān chē lā chē nē, tū ndō bē lē chē gu gī. Ngō, mōgō nē yūkṣō. Chū ā, rān kē mū rān lā, lā mā tā bē, lē hā kē chē mē bā.
2: Amā, kār shē yu, chū mē kiāng shē jē, mā tū mē.
0: Sī, pōm tī yī nā, chō mūgō, mā tū dā, amā kē shi chā wū shē hū yu. Rān dā yīng hua, tā rī kā kā rī tī, tū yūn dā chēng mī tū wā. Kā tū bū tō, kō chū shē jē dē nyē yī bā. Kō rī jī nā dē tū, kā lē kā jē wā mā jē, kī nī, mī nyē zhō chāng shē tū shū bē.
2: Zhō chāng tū kār tō, tī chē mā shū lā. Jiang Yinghua ge lu zhi qian mei ne, Zhong Xiang ge mo nan de zhu zhi bei. Jiang Yinghua ge Zhong Xiang lang san nang da ma zhi. Zhong Xiang ge ni chung de ne zi bu xi lai yu am dang hao gu zhu bu. Ngam ji mo de, Zhong Xiang ge ni zhi ge zhi.
0: Qi po mu le mo sha yi ne, ku ni zhi ge ca bu zhi da, ra tu duo ya xi xi kar xi lian ba.
2: Zhong Xiang ge nga da mo zhi bi ne, Jiang Yinghua da le zhi zhu mei, nga ge bu mo zhi bi ne, ra ge bu zhu mei.
0: 吴真的杨辉娟给叶阿达下莫个这一面让个鱼妹呗阿姐杨辉娟给女给鱼子马做加拉这些金色漂亮你也想呢吴真娟给女给女大学习同到加拉现在的这金色亮不是金色现在脸没有卡的期间俺最阿妹所接头些哦这是蒙古阿蒙古阿 呀, 蒙古阿
1: 这是哦光明哦光大出没事哦三牛死掉了走过吗岁啊
2: 阿妈我要去吃中文的
0: 婆母我要去楼去啊
2: 好<笑>

0: ngā tā yā khā tō. Lē sīm hōng lā, tō chē nā. Ngā nā zū, ñam lē chō pō yōng pō shio.
1: Nyē tā kā sīm gī.
0: Dī nē pī tā.
1: Lē sī, chō līng līng.
0: Chōng fōng, ō, mō sī pē pī shio tā. Khā chē sō.
1: Chā tā nī jāng tē yīng kē lōng lā jē mīng kā lē
0: shiā. Mīng kā lē shiā ē.
1: Tā ndā mī lī chō nā dū dē, kē shiā yā mī dū. Amjī lā gāi pē jīng chīp gyūng pōp dī sōng kī. Tā ndā mēng kā kā tāk chē chēp gū dē yu, sē tī tā ndō tēng mā sōng.
0: Shio, ngī nī tā ndā mēng kā lō chō.
1: Mā jāng tē yīng cē kā chū yī, kē sē āchā rī nē zū rā lā bī nō, nyā mō lē lā wā shiā mēng.